e la loro na ni bi ta ba tin sodun mulawa eh la ti sodun lasa ba ba tin fin ta si waju tin se han wa e je ka ma sinra wa ni gbere pako dada eh ja ma sin gba gbere pako mu ruyin apere eyan kan pataki to na wo pe omo ilu lodo nbi lohun o si ri pe ohun ti lo si gbara ohun ti lo si gbogbo ilu ohun ri bi won ti se nse lohun nitori pe yin yin ni keni si mi bi an se nse laarin egbe ti won fa ilo si waju fe gbe opopolopo awon odo to woye pe baba fa awon ile isile ti won ririn ari kaakiri esu ma gbe se kise le won lowo ni abeni tebi npa te ni ko ka lo ko wa lo sise kan ti o lagbara ati se bawo lo se fe se telomi de to gbowo kenke le lowo to dijo keji to wa ba to ni wa aburo nkun wa tun gbowo yi to ba di lotun la emi pelu e o jo debi kan to ni ko si wa to ni ko si wahala ko so si ko si kini kan eti owo yen na ni o ma re ngba to de di lotun la ohun to de to gbe owo bi million le lowo a fo soke unu kira baba mi baba ke ah temi maleke nko ja aye ti da se kin tun wa won eyan si ko ti mo ru ise ti won fe beun boya se ti o lo ti oni de ni ngba donatan ni da gudu ni an ba mu e kan le lo pe wa yi to ndamu to kan joko le ise ta wa nsi ni kia kia lo ni be won si ti mba wa se ti o se tiyan ti mba wase ti o si pelu we mefa sugbon ibi ijoko kale oni iyen larakunrin yin wo pe ta ba nse le ta won mo wa ba wa ibaloruko je ibaleje ibaluje ibarin ilu na je e ri pe asiwaju bola me to nse won pa won mo ta lo nkojo awon mo sini kan lo nkojo ah o mo nkan to nse e lo si boru eko ke lo wo bi gbero ko ti se ri gbogbo won na ni a ti mo pe ipata o lere awon ojama awon tin sise awon na tin jeun won tin lo ko to da iru e na ni arakunrin yin se to nfun gba lowo to nfun won lonje to nda won leko to nda won nise ere wo ni won fe ma se ise wo ni won se iwo wo ni won mo to si nse fun won mo yin o mo ki e se olorun oba mi edumare to fun yin ni ogba ati oye teyin na fi nse te si to fi nto egbe se te ri bi kan to fe yin ge teyin na mo sibe te ri bi kan to fe tapo kan fe ju teyin na mo sibe a tun lo sinu ile iwosan a lo wo alaini eni to ku die ke ato iru aisan wo lo nse le won ni die je ni ah eje mi lo won ni afun won lo many many awon eyan to ti se ru e koja n to si ye wa ka ma se laarin awon omo o tu ti re ni opolopo odo lo ni mo lori to ye ko fi sise sugbon gba ti o si eni ti o ran lowo n to ba ri lo nu o si bi en fi se o le lo yo lo ko si ni mo pe bo n ba lo o le ma di mo mo dupe lọwọ arákùnrin náà gudugudu méje rẹ tí wọn ń ṣe àti bí wọn ṣe ń ṣàtìlẹyìn fún ẹgbẹ lọtùn lọsì kọọkan lórí èmi náà gíga gíga làbọjọ gíga gíga làbóṣù òkè gígé lé làbátàrí níyẹ ṣubú eré a máa jẹ tìyín náà ẹlà lọrọ ní o gbogbo ẹyin èèyàn mi tẹ ń gbọ mi tó òde ọyọ yá lónìí o àtúnjọ pàdé ní dédé àkókò ìkan náà ti ń bá dé

0: Yes.
1: Ibawani kagwa kafi kodmo ibalo libando. Eje ki lo bademi.
0: Ah, mo yon ti mo fe yo.
2: Lori bademi la ye ni.
0: Temi tok pe akin duro.
2: Lori bademi
3: la ye mi o.
0: Ore mi dada, she mo safe bai, she mi o ni we si kotu. Mama ja we kotu f dodo mi.
2: Mo se se tere la
0: ye. Eh.
3: La ye mi.
0: Ore mi lo lo fe lo fe ni kan ni we lo jokan.
3: La ye mi.
0: A se soja lo fe lo fun ni iwe ikosile
4: odiko
0: mo
1: juru gbagba
0: mo ti e bere lowo ebi nakimade
1: odi juru gbagba tu gbagba tu ba juru gbagba
0: oni se yin yi